0: anu kuat jeung teguh. Pek atuh. Geura pilih pilawaneun, nah hayang jeung saha perang teh? Hayang jeung kaula, hayang jeung Aki Puralaga atawa hayang ngaladenan Mamang Dipawara? Kop, geura pilih hiji. Saur Raden Purwa nyarita. Mondong gagok. Pajukeun kabeh, maju kabeh. Aing moal sieun jeung moal ngunur ieu. Is, ulah takabur. Sabab nanaon oge kudu make perhitungan. Kaula mah moal mungpang kana kahayang maneh murkana. Oge moal hayang nyiksa. Lamun maneh bener-bener hayang neruskeun perang, geura sor maju. Tapi pilih musuh sahiji. Tong sarakah urang teh. Radena Purwa bari seuri keukeuh nitah milih. Sabab adi kudu maju bebarengan mah era. Pidaku ngalawan jelema hiji kutiluan. Teu akur jeung papagon kasatiaan. Teu kudu milih. Sing saha nu wani ngalawanan dewek sor maju. Murkana geus katemong sombongna taya bedana we jeung nu jadi bapa na anu geus pelaya nyaeta Juanapati. Cedung loncat kana lega, terus pasang kuda-kuda, panon melotot kana tiluan. Ari Raden Purwa gancang harewos ka Kidi Pawara. Paman,
1: umah den.
0: Ladenan si sombong teh tah. Tapi ulah dibinasa asal dibere pangawarah we lah. Sangkan tanuka urang.
1: Mangga den. Keun, urang urinkeun ieu budak teh. Budak satepak. Aduh, sombongna ka binabina ieu mah yeuh.
0: Mangga siap den. Cedung. Kidi Pawara luncat murumur kana. Cek nincak lemah teh jauh ti musuhna. Ukur 2 meter anggangna. Murkana mureleng kana kakara datang beungeutna keuneuk lir beusi atah beuleum kunjuk kekerot nahan amarah.
1: Coba jadu. Geura lawan kaula ieu, ulah make pakarangnya. Urang make deungeun lemor we lah. Bisi bahaya. Nah kumaha keutak bae teh?
0: Kidi Pawara nangtang bari ngacungkeun deungeun panon mureleng ka murkana.
1: Montong sombong kurang ajar.

0: murkana cengkateos ini nyamperkeun kariungan baladna anu geus talu ka baladwar di harita oge Daryuk diriung kurang kalang sawung nu masih keneh aya di dinya. Rahayat nu geus menang didikan ti murkana kiwari Malik jadi musuh manehanna sarta ngabantu ka Raden Purwa atuh beki kapepet murkana teh taya patana pikeun ngalawan deui barang sok kahareupeun baladna pok manehna nyarita tegas. Balad-balad kerang sabung sakabe kuring rek merebeja kamaneh sakabe kaiji ngeunaan bapak kuring anu ngaran Cuanapati ayeuna geus gugur dina pakalangan tarung jadi korban peperangan. Kuring jeung dulur-dulur kuring geus taluk ka Raden Purwa sarta pagurun kalang sawung geus dijabal ku anjeuna. Tah kulantaran kitu temimiti danget ieu Wang Kid Kiwari urang sarerea resmi jadi patalukan anjeuna sarta wajib satia satuhu kana parentahna. Tah kitu bebarat ti kuring sarerea kudu tunduk kana ieu parentah. Anak-anak buahna Ki Cuanapati eueuh anu ngajawab kabeh oge ngeluk tungkul tananing taluk dari ngalawan mah meureun reang sorana singgorobok ieu mah tayan wani cengkat-cengkat acan sabab diriung ku rakyat kalang sawung anu samakta pakarangna dipimpin ku Wardi jeung Mang Wasim. Tah kitu we ayeuna mah jadi disemet dieu teu meunang aya nu ngalawan deui cik saha nu teu panuju kana ieu putusan minta jawaban anu pasti. Murkana nanya ka anak-anak buahna tapi teu aya nu ngajawab tetep ngaleluk tungkul hartina bener-bener taluk taya anu wani ngalawan. Geus yakin kitu mah murkana balik deui ka Raden Purwa jeung pangiringna nu harita tetep nyaksian kana pamolah murkana. Barang geus tepi pok murkana nyarita sopanakeranan sadayana timaran juragan parantos dijalankeun sadayana anak buah Ki Cuanapati parantos talu kagamparan sumanga nyangakeun kanggo sarajengna. Nah kedah kumaha ieu teh? Oh hehehe, syukur ujang katarima pisan eta pagawean deh bikin saterusna. Raden Purwa anu boga hak pikeun mutuskeun ieu teh ceuk Aki Puralaga. Oh ayeuna kieu yeuh kumpulkeun sakabeh pangeusi paburon kalang sawung kaula rek mere putusan anu kudu dicekel ku kabehanana hayu ngariung di ditutu di tempat narima semah. Raden Purwa terus angkat muru karohangan urut ngobrol basa kakara datang teh hiji rohangan anu kacida legana pada resih jeung hegar ngan ayeuna mah burak balik urut mitemeyan perang teh harita teh. Bring sarerea nuturkeun malah malayon Ki Cuanapati oge dibawa digorerekeun dina bangku panjang. Anak buah Ki Cuanapati Daryuk dihanap ngariung kalayan tarapi ari anak buah Wardi ngajajar di sisi minangka pager keur ngajaga tawanan anu geus talu sedengkeun Raden Purwa jeung dua pangiringna caralik dina korosi kitu deui murkana jeung Wirasada katut Nyimas Kancanawati harita teh. Kuring menta heula keterangan anu jelas saha hiji-hijina putra Ki Cuanapati teh jeung saha ngaranana nu jelas menta dijawab ku anjeun. Raden Purwa nunjuk ka murkana nu diuk gigireun lanceukna jeung Wirasada unyuk sumanga bade dijelaskeun dupi putra Ki Cuanapati sadayana aya tilu sun kahiji pun lanceuk anu cikal namina Nyimas Kancanawati kaduana Sim Kuring pun murkana. Oge anu katiluna ieu pun adi ngaranna Wirasada, Sun. Sedengken pun biang parantos lami ngantunkeun makamna di ditu tuh. Cek murkana nerangkeun ngaran-ngaran anak Ki Jonapati ditungtungan ku nunjuk ka kulon ka sisi lemur di dinya aya astana nyaeta makam indungna tea. Syukur mun kitu mah. Ayeuna kieu we atuh. Lamun anjeun sakabeh geus bener-bener taluk ka kuring, hartina anjeun kudu nurut kana sakabeh parentah kuring. Saterusna ayeuna urang nguruskeun layon Ki Jonapati heula, urang kurebkeun sakumaha mistina. Saterusna mun geus rengse eta, urang beberes di jero paguron sabab geuning acak-acakan urut tarung. Tah kitu keur saayeunaeun mah. Keun kareupna urang atur-atur deui, prak jalankeun lulubuan ku pamandi babara. Ceuk Raden Purwa bari ngararet kaki di pawara anu tenget ngabandungan kana parentah nunungan.
1: Waduh, munyuk sumanga ieu. Sadayana sajadi estukeun pisan kumang ieu teh.
2: Dupi abdi kedah kumaha den ieu teh? Naon tugas ayeuna? Kep Wardi Isun ye.
0: Oh, nya poho. Rasaan teuh Mang Wardi geuningan, Kang Wardi.
2: Sohon. Alah.
0: Wardi ngelengkeung ti tukang hayang dibare pagawean nu tegas Wardi mah. Oh. Kieu ye Wardi.
2: Sesemohon.
0: Maneh mah reureuheula we Wardi, tapi kudu bari nalingakeun anu digarawe. Atau parentah urang lembur kalang sawung pikeun mantuan ngurebkeun Ki Jonapati kudu kasaksian ku kabehanana.
2: Sesemuhun mahang mangga. Mangga kartos sakitu oge. Padahal mah alungkeun ka walungan den.
0: Ih, ieu teh manusa, Kang Wardi. Manusa ieu teh, sanesato.
2: Nah, ngajar mah jahat mah tuda. Moal ditarima ku bumi oge.
0: Saur urang eta teh. Cantang tu atuh.
2: Sesemuhun, punten den. Lah, sok heureuy wae mamang kita di teu heureuy teh sok rada yeureuy kana sirah mamang we teh. Lah.
0: Wardi atuhun gancang manehna malik ka Mang Wasim terus badami duaan. Sanggeus meunang katangtuan Mang Wasim ngaleos ini trek ngabejaan urang kalang sawung ngeunaan Ki Jonapati geus palasra alatan perang harita teh.

Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: nampire muluhun laksa ketika bingahan kananon rupi ka pembage kalayan ngahaturkeun semahkong arcana maya. Semah putra aidina dampa sampean pangersa Rama Dewaji nu kalih nati eta hapunten bilih kirang tata kirang titi nuduga priyoga cologong sareng sajabina. Katilu perkawisna ieu teh aya pikeresaeun naon tilu putra dikempelkeun kengeng panghaturan ti salira pangersa Rama Dewaji kaula nun pangersa. Badranaya
1: iye nun
0: ujas tuti anjin ditarima ku dua lengan kensa katuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka. Nuhun nun
2: bujang esa
0: kalayan urang saling maklum tina naon lupaha kasalahan leres leres oge katiluna aya hal anu baris ditepikeun
1: mangga mangga tansah diajeng-ajeng nun
2: diantos pisan
0: kekela gong kahareup maneh togong.
1: Adeh
3: itu tidak tambah cisi mati lurah toko lurah tejo manti ngaturakan semua bekti konyuk panjenengan Rama Dewaji nun
0: ditarima togong
3: selajeng maya pikir saya naun pura panjenengan kersa di maling
1: doh
0: kelanan otipati kelanun kula Rama Dewaji unyuk sumanga ngahaturkeun semahkong arcana maya semah putra ayeuna dampa sampean pangersa Rama Dewaji
4: ditarima
0: kohunyuk kakang Ismaya heug nuhun
4: nuhun nuhun
0: kohunyuk kakang Antaga nuhun oti oti nuhun
2: saun cenah kulan ah
0: kalayan unyuk sumanga aya pikeresae naon Rama Dewaji
4: kieu
0: aya naon ieu teh nun disaur dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wancina teh kula maksud negerakeun rasa kasono kanu jadi anak ku heubeulna teu bisa tepung
1: sami nun
2: leres
0: kulan sami sami kadua nati eta kula payus rek mikeun tanda panghargaan anu saluhur luhurna ka ieu tilu tokoh anak anu kabeh pada-pada ngajalankeun kawajiban ngajalankeun tugas ti kaula sanajan sewang-sewangan tapi maksud mah sarua Semar ngansik di marcapada nyaeta cicing dina pasir nasilib aya dina sagara nasiloka numpuk dina gunung nasimul sugan manusia bisa ngaguarna nyaeta ngadunungan Semar teh kajalma adil plamarta purah dicaci purah dihina atuh togog ngadunungan teh nyaeta ka jalma-jalma anu sarakah supaya eta anu sarakah teh dikirimkeun ka dunungan Semar supaya menang pangwarah atuh otipati tugasna purah ngabibita jeung nyingsieunan saha anu teu taat teu iman takwa ka pangeran bakal digebruskeun ka kawah candra di muka kalayan saha anu taat iman takwa ka pangeran nyaeta bakal diganyar widadari tak ieu tilu tugas teh sanajan beda-beda tapi satujuan nyaeta pikeun nyampurnakeun akhlakna manusia anu aya di marcapada naon sabab
2: tobi
0: pangna nepi ka pebah dinya teh sabab ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun leungeunna jelema
2: polahna jelema nyawon
0: ruksakna dunya teh ku polah jeung laku lampahna jalma Takuk kituna pangna nurunkeun kaula ieu budak anu tilu, anak anu tilu meunang tugas sewang-sewangan teh nyaeta supaya manusia teh bisa baralik deui kana pitrohna sewang-sewangan. Nyaeta ai pitrohna manusia teh anu bisa ngajalankeun rea kamanusaanana. Sabab dilahirkeun anak manusia ka alam dunya teh kalayan bersih. Taku hal ieu. Ku ayana anjeun meunang tugas ieu ti kaula anu geus ratusan taun. Malahan dunya masih keneh genyelong, daratan masih keneh, budahan batu masih keneh beye, Semar mah geus kumelenang di dunya.
2: Laras kulan
0: Sumuhun. Tapi nepi kadanget ayeuna beuki dieu teh didenge-denge ku kaula beuki harengheng kaayaan jagat raya pramudita. Beuki pakusrut ti nagara ka nagara geus gurger silih serang silih paehan. Tak ayeuna Semar ngadunungan teh di mana? Sen, ayeuna teh neraskeun ngasuh Panawa, jisim abdi teh margi rama na parantos ngantun panu Dewanata. Ari si ieu pun adi si Togog nyaeta ngasuh Kurawa, putra na Dastarata anu neraskeun karajaan ayeuna di Astina. Dastarata anu teu ningali teh sumuh.
2: Beda asuhan bungkul tidak bon.
0: Tah kitu nun beda asuhan. Tadi denge-denge ayeuna di nagara Astina teh beuki riweuh kaayaanana. Dordarna dulur jeung baraya, dordarna jelema jeung jelema, jeung geus sili cokelan kasalahan. Ayeuna di lingkungan karaton geus saling gorengkeun, geus saling dedetkeun, geus saling cokelan kasalahan kumaha rayatna?
2: Komo kahandapna?
0: Malahan didenge-denge teh dina waktu ayeuna anu ngararungsi di nagara Astina nyingkahan pacengkadan teh geus ngaleut-ngeungkeuy ngabanaleut umat-umat nyatang pinang. Tak ieu teh dina harti ka teu berhasilanana mararaneh digawe. Tak ayeuna kaula pangna ngumpulkeun anjeun teh rek menta pertanggungan jawab mararaneh. Sok geura nyarita nepi ka pelebah mana pertanggungan jawab maneh nepi ka teu bisa ngarobah akhlak jelema anu aya di marsapada, padahal maneh teh meunang tugas pikeun ngarobah akhlak-akhlakna jelema.
2: Disuhunkeun pertanggungjawaban geureun.
0: Ujar meneng-meneng Gusti petengnya.

0: gelawe di karaton Balemer Sukona Kaulasono hayang huap lingkung jeng dulur. Parantos puluhan tahun urang tete acan huap lingkung jeng dulur. Urang heulakeun keur kapentingan nagara jeng bangsa, ulah wakang ngaheulakeun keur kapentingan pribadi.
1: Eta saos
0: era kewe geus saos aya soal huap lingkung mababari eta mah.
1: Sumohon ulah
0: heulakeun heulakeun keur kapentingan nagara jeng bangsa. Hah? Teu pinodal.

0: Semar togo kalayan otipati Batara Guru aya di satengah king marga sopana
1: marga
0: marga jalan
1: sopana
0: sopana alas pringgan di ngacala anu dina waktu sieu sasat bade ngajalankeun pancen ti kiang tunga itu deuleuh. Tah ieu leuweung teh sasat totoang ti antara Karaton Joharmanik ka Karaton Bale Mercukona tah ieu leuweung teh ngahaja.
1: Tenang.
0: Leuweung anu pinuh ku sejarah.
1: Leres.
0: Tempat urang baheula keur laleutik.
1: Di dieu
0: nya. Entu pinuh damel Kakang Semar waktu urang ucing-ucingan di dieu breto.
1: Heeh. Ucing sumpah.
0: Leuweung oge, leuweung beda jeung kaayaan di Jagat Raya Pramudi hita di dieu.
1: Laras atuhna. Leuweung di dieu mah teu angker wah.
0: Tah. Tempat badami urang baheula di dieu tatapa.
1: Deh. Keur ngalap elmu panemu
2: nya mah. Sumuhun.
0: Tayeuna lain teu ngahormat kana naon rupaha pangajak otipati hayang huap lingkung jeung dulur urang ngaheulakeun keur kapentingan balarea.
1: Leres sae teteh kulan.
0: Di nagara astina teh keur meujeuhna riweuh.
1: Kareng haprayuge.
0: Ekonomi teu stabil, politik pon kitu deui, supremasi hukum pon kitu deui. Karunya ka rakyat anu jadi korban elit politik.
1: Leres.
0: Ayeuna teh loba anu ngararungsi ku ayeuna provokator-provokator anu ngahaja ngadudomakeun jelema.
1: Leres.
0: Leres. Tayeuna urang usahakeun. Can aya perhatian naon-naon deuleut ti pamarentahan dasarata.
1: Teu acan kulan bujeng-bujeng.
0: Taku kituna ayeuna sarerea urang berjuang. Nyaeta urang ngalihkeun perhatian para pejabat nagara astina ulah cenah gonggang wae parebut sungut parebut adu sungut.
1: Leres.
0: Nyaritakeun politik ekonomi kawas nu heueuh palalinter tapi buktina mah can ngawujud.
1: Ngomong
0: pabedang-bedang can aya kanyataanana.
1: Urat beuheung wae meunih ngajarepatkeun
0: aing. Heeh. Tah. Ayeuna mah urang alihkeun perhatianana tah dewek teh dek jadi raja ayeuna di dunya. Tapi ai tanahna teh rek nyokot ka nagara astina perbatesan nana anu kakidulna nyaeta alas Kutarungu kakidulna pisan alas Amer leuweung Mertani tah di dinya dewek dek nyin raja nagara teh.
1: Leres.
0: Sae. Dewek dek jadi raja tah wayahna togog silaing jadi patih. Atawa silaing jadi raja. Aduh teu sanggem, teu sanggem. Teu wantun.
1: Hayang langsung kudu jadi kolot.
0: Dupi kaula bade dilibatkeun. Ipung. Ta ilaing mah otipati wayahna dewek teh dek nginyeum karaton ti sawarga. Karaton anu mana anu teu dipake nu nganggur ayeuna.
1: Ya. Nu dilikuidasi.
0: Oh aya. Naon? Anu nganggur teh Karaton Utara Segara. Karaton saha eta? Karaton Batara Wisnu.
1: Wah.
0: Margi Batara Wisnu teh ayeuna panparantos dimutasikeun ka alam dunya.
1: Leres.
0: Nyaeta pikeun ngungkulan kabiadaban kagorengan, kajahatan jeung sajabana pikeun jadi tukang sasapu. Ngan ayeuna teh karek dina tahap diajar dina perjuangan keneh da umurna ge ngora keneh ngaranna teh Narayana.
1: Dah.
0: Atanapi Kresna.
1: Leres.
0: Teureuh Mandura putrana Prabu Basudewa. Jigana pakokolot Supawe jeung Pandawa mah putra Panu anu ayeuna di Astina.
1: Leres.
0: Heeh. Jadi eta nganggur. Tah eta teh karaton nganggur mangga bilih bade diangge mah bade dialihkeun we ayeuna eta karaton teh ngange aji sarining gampang.
1: Wah, say.
0: He, sakalian jeung kadaharanana jeung koki tukang masakna.
1: Ya,
0: kadaharan-kadaharan nu bergiji tah dewek teh sajabana teh bakal jadi raja tengke di ditu teh rek nampung pengungsi-pengungsi.
3: Pentingkeun obat-obatan.
0: Pentingkeun obat-obatan.
1: Anu keur katalangsara,
0: wah. Anu keur katalangsara ku dewek dek dibelaan, anu jadi korban elit politik di nagara astina ayeuna.
1: Hah? Rek dijahit
0: mangga diestokeun ayeuna keneh ge bade dialihkeun tah widadari we nginjem opatan mah
1: kada keur naon
0: nu carantik atuh kenya oge gamelan silokananta we
1: sakalian
0: dek diinjem ku dewek oh mangga
3: hiburan biasa
0: jeung nu nyinena deh Nyi Saroni
1: anu sae suantenna sareng sae rupina
0: unyuk sumangga
3: anu ulah nong-nong we kade
0: ulah tah kitu mangga Kakang Semar ayeuna keneh bade dialihkeun tapi nepina ka ditu teh pindahkeuna teh ulah ti beurang ti peuting
1: ulah kanyahoan
0: ulah kanyahoan nya eta tanahna teh sing nepi ka nyokot ka nagara Astina tah eta bakal anu jadi sabab engke heh pasti urang Astina bakal nyerang ka dewek keun sugan ulah ngaruksak wae rakyat ayeuna mah ku dewek
1: dialihkeun perhatianana.
0: Dek dialihkeun perhatianana nya eta saha-saha nu bisa cenah meureun ceuk dewek tengke anu bisa ngajawab kana pertanyaan bakal dibere hadiah nya eta ieu layang jamu sekali musada.
1: Sae teu teu wae.
0: Hayang nyaho saha satria piningit teh. Aya atawa eueuh?
1: Bisa gede sungutu
0: tiasa ngajawab. Ayeuna teh deuleuh di dunya teh geus loba nu ngaku satria piningit teh.
1: Loh.
0: Murukan jelegur belah kidu jelegir belah kaler corowok belah kulon barakatak belah wetan Lares. Pajar ngaku satria piningit satria piningit wah didenge-denge teh ku aing
1: duka lamun satria reungit wah
0: lapur deuleu ditoong teh dina hatena di ditoong dina batokohok teh deuleu molongpong kosong wungkul
1: ngan ukur aakuanan
0: ngan ukur aakuanan taku hal sakitu numatak saha nu bisa ngajawab kana pertanyaan dewek meureun ieu layang jamus dek dibikeun ka satria piningit nya eta hiji raja anu bakal bisa mawa kamakmuran kana harjaan ka nagarana
1: sae sae wae
0: mangga kaula nun ayeuna keneh karaton utara segara bade dialihkeun sakitu permios brah.

0: ari keur dikekeuwe ku aing mah heula nepi ka direbut aing dirampok ku si Togog jeung ku si Semar. Si Semar nyekeleungeun kenca, si Togog nyekeleungeun katuhu aing dibedol ku duaan nepi ka paehna. Nepi ka paragatna nyawa kaula, kaula nepi ka teu apa jalan ka mana, ka saha kaula nanyakeun, ka saha kaula kudu datang. Ku bumi hanteu ditampi, ku jagat teu ditarima, komo lamun kunu kawa asa. Kaula cicing di alam marakayangan Semar. Ye, ayeuna eta layang jamu sakali Musa darek dibikeun ka bangsa manusia. Teu sudi abrig-abrigan, teu suka aprak-aprakan, lamun eta mustika layang jamu sakali Musa ada dek dibikeun ka bangsa manusia. Ye.
1: Sampurasun Wiramanik ye kula urang ayar.
0: Rayi
2: kaulan
0: ujug-ujug aya semah naha ieu teh utusan ti Astina apa ti mana
2: kitu pinudama mangaling-ling-ling-ling

0: Bentakeun, cok, bentakeun.
1: Bentakeun.
2: Lulu, dola.
3: Aduh, Gusti, aka jadi kasep.
2: Aduh.
3: Eta tuh mentong bari gagaro atau
4: wilu.
3: Wah, jadi kiat si lain, aduh, woi hebat, woi.
1: Mau menang 15.000
3: mau menang 15.000 dari nuk itu. Nah, itu ngimpi nak paingan, aing penting ngimpi di udang-udang cengkeh. Ya tawe.
1: Ya merek naik derajat, bro. Aing cengkeh mana di
3: umur. Hai si lain ngimpi naon? Ngimpi di udang-udang kopleter.
1: Paingan, suhuran.
3: Buka hutang, goblok, beri siapa. Aduh, ampun ai.
1: Eta anu disebut kurat emas teh
3: mah. Aduh, kurat emas leuh jadi alus kakolotnakeun hirup teh. Tayeuna lamun geus ganti wujud kitu kudu ganti sora. Kumaha carana ngagenti sora? Soko kotor nu dina genggerong dehemkeun. Menang 3 kali dehem.
1: Sina bersih kokotor teh. Terus. Aja keneh.
3: Tah, ayeuna prok ngomong.
1: Taulah duh. Deh.
3: Gusti geuning alus aka.
1: Kaulah duh. Adeh. Saimang
2: jeung Gusti Prabu. Unyuk sumangga kaulah pun Babang Astrajingga ngahaturkeun sumah baktos ka unyuk panjenengan.
3: Ulah Babang Astrajingga.
2: Kedah naon
3: ke lanan tawala abdi sok maneh
1: dah.
0: Kauleun
2: hebat pisan maneh dola
0: tepi nu dah mah ngahaturkeun sumah baktos nuhun.
3: Wah, gila, diterima
0: alus maneh, alus, alus.
1: Para sapi juga sora dalang
0: nyin. Teu
5: beda.
0: Kaula pun dawala ngahaturkeun sumah baktos ka nyuk panjenengan, Sun.
3: Diterima.
0: Nuhun, nuhun, nuhun.
2: Hebat pisan maneh. Dawala meni persis we dalang nyin.
1: Gentem-gentem
3: naon. Tayeuna ngaran maneh kudu digenti kalayan maneh terek di aku anak we ku kaula. Ngahaturkeun rebun laksa ketika bingahan kinten-kintena saha pingaraneun kaula.
5: Cobi.
3: Pingaraneun maneh teh nyaeta Raden Putra Bambang Wirasakti.
2: Wirasakti.
3: Nya sae.
0: Dupi kaula.
3: Anjeun pingaraneun teh Bambang Wirakusuma.
2: Aduh, hebat maneh Bambang Wirakusuma. Pada hasil manu goreng we, Sen.
1: Bambang Ikin mun.
3: Iya. Atawa Raden Putra Bambang Oyon.
5: Bambang
3: mana? Mana karep wae maneh.
1: Bambang Iso
3: atuh. Iya. Tah ieu elmuna dek ditiup mun-munan ku kaula maneh bakal saciduh metu sakecap nyata.
5: Cing. Wah, beres.
2: Wah, beres. Aduh, nuhun, nuhun.
1: Nurunkeun elmu dugi ka kitu.
2: Naon atuh pancen kaula dina waktos ayeuna?
3: Wayahna gerang nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan bisi aya nu sangsara balangsak pangjahitkeun nasibna
1: panghiapkeun ka dieu
3: panghiapkeun bisi aya nu gering bisi aya rakyat anu katalangsara sanajan ti nagara astina oge anu keur ngararungsi kumpulkeun di dieu kaula geus nyadiakeun kadaharan-kadaharan anu bergiji jeung sajabana.
2: Aduh, nuhun kaula nun
3: nampi mangga kaula nun kaula maksad lumampah dina waktos ayeuna.

saban-saban rubah mangsa ganti wansi ilang bulan kurnyung taun. Sok minang ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan teureureureuh kanca. Angin kadar ti pangeran baka karasa jeung karanapan ya kanca. Saperti anu karanapan ayeuna ku kaula. Kajadian nagara Astina ti taun ka taun teu nganukur kieu jeung kieu. Sagala rupa urusan eueuh nu anggeus. Katuruk-turuk ayeuna aya hiji nagara di jero nagara.

dina laresan di kasepuhan urang percantenkeun ka barudak nyaeta ka Panawa sareng ka Kurawa anu dina waktos ayeuna parantos ka Uninga kasaktian barudak meunang gemleng mah meunang dini meunang atik dileletik.

0: Bagea Satria.
1: Nah, Bagea Kisila. Rampak ieu jeung Kurawa Pandawa mah budak teh ieu.
2: Sajajar jiga nawa.
0: Saha yeuh?
1: Upami di pesantren ngaran kaula teh Bambang Wira Sakti.
0: Wira Sakti.
1: Wira Sakti. Deh. Akuanan make jeung Sakti nun teh.
2: Deh, leung lamun jeung kanyana.
1: Anu Sakti mah jurig. Cek mang oge.
2: Aye ka jurig disebut Sakti gitu.
1: Aye eta anu tukang.
0: Kaula ngaran Bambang Wira Kusuma.
1: Coba ari Kusuma teh panhartina bersih. Turun. Tapi naha itu mah leho.
2: Asa teu
1: sari. Cek mang oge. Asa teu nyurup.
0: Ari anjeun teh saha? Oh, urang mana?
1: Kaula teh sabenerna pribumi, urang dia kaula teh salaku senopati. Kaula putrana Raja Prabu Wiramaning.
0: Wis ieu.
1: Nah. Geuning teu jauh milikna.
2: Deh.
1: Eta mangkelukna nyampeurkeun saolah-olah orang aing nyampeurkeun paaneungeul. Iya, jelema mana purkuntuh ka ditungulan gagah ka ditungak leungit bangsa aya palik ieu karawak.
2: Sarua jeung rek sasalah kajar
1: atuh. Urang sandra ieu anakna. Sugan bapana nyampeurkeun.
2: Ya, sugan ditebus ku bapana.
1: Urang penta pertanggungjawab naha ieu nya nagara di jero nagara? Ke. Naon maksudna anjeun ngaleutkeun ka ngabadalet sumping ka ieu tempat?
0: Bisi teu apal kaula teh Bisma.
1: Kaula apa anjeun teh Bisma?
2: Da.
1: Anu tukang dorna?
2: Ya. Arapaleun
1: geuning teh. Nyada mang mah ka sohor.
2: Sohor atuh da bina.
1: Ceuk mang oge.
2: Minang dina koran.
1: Sanajan mang leungeun kempreng kieu irung bengkung.
2: Deh.
1: Minang. Tapi ka sohor mang teh.
2: Minang dina titi.
1: Iya. Teu pira ka sohor teh tina ngadu muncang mang teh. Kitu ceuk mang oge.
2: Dina iklan teh teu meureun nya.
1: Pasti dina iklan teh meureun mang ningali mang teh hari-hari teh iklan motor.
2: Iklan.
1: Iya.
2: Iklan motor jeung iklan korong
1: meureun. Kitu ceuk mang oge. Apa emang anu pangheulana iklan motor nyekelan ku leungeun sabeulah teh panon sabeulah mah kembreng. Nya.
2: Anu nyebutkeun bae
1: ieu. Kitu.
0: Anjeun ieu nagara di jero nagara. Kaula rek menta pertanggungan jawab bapa anjeun anu ngaran Prabu Wiramaning.
1: Ai kitu.
0: Tahu hal sakitu gera init bebeja ka bapa maneh yen ieu nagara di ieu tempat rek dicokot ku kaula.
1: Nah weh.
2: Gampang
1: jeung. Yeah. Ayeuna mah lamun anjeun deg nyokot ieu tanah gera sing hareupan heula kaula anu ngaran Bambang Wira Sakti jeung ieu pun abdi Wira Kusuma. Ceuk mang oge urang kabarudakeun cenah dikarepuk jelema kieu mah.
3: Pasrahkeun ka barudak nya lah.
0: Keun cara ku barudak karepuk tuman bae, lamun kieu carana.
1: Nah, anger citraksa-citraksi. Anger dursasana, anger duryadana, anger Yayarata, anger Jayawikata. Wikata boma, boma wikata.
0: Ya, kula.
1: Siap, tepung.
0: Yuk.

0: Asep. Nyangakeun sadaya daya kaula nun.
1: Nyangakeun sadaya daya ta ieu.
2: Oh iya.
1: Iya.
0: Teu mati elmu teh ieu mah kasa urang itu mah anu opatan ngajungkeuh kaula nun emah.
2: Moal.
0: Naon margina?
2: Sabab ieu jelema teh suci hatena.
3: Ai ka jelema nu bersih
2: hatena jeung suci hatena mah moal keuna ieu ilmu teh.
0: Paingan atuh cacing barijil da halodo katinggang hujan. Paingan aing teu geunah cicing da bool aing karamian.
1: Ieu pas nu gelo pisan ieu jelema ieu. Geus jadi satria nepi ka bual bool kitu. Nun atuh ku pantat genti.
3: Atawa ku imit.
1: Geus tongareureuy, tongareureuy.
2: Anjeun Yudhistira ngaran teu pino. Tingali dulur anjeun geus kabebengkang geus teu eling di bumi alam, de kumaha karep anjeun ayeuna?
0: Keukeuh kaula bade ngabantun ieu hak. Margi ninggal dina peta nagara anu kareh kabanasapon ku nagara astina teh ieu tempat kapalih kidulna Kutarungu teras leuweung amer leuweung mertani eta oge kareh kabanasapon ku astina bade dibantune ku kaula.
2: Sanajan anjeun geus korban ayeuna dulur anu opat
0: teu aya kalanganna satria payus ansur medan tempur perlaya di medan danalaga pati di medan jurit.
2: Nah anjeun harepan teh naon?
0: Ya harepan kaula mah pikeun kasajahtraan nagara jeung bangsa we. Ulah dugi ka dilindih ku bangsa deungeun. Ulah dugi ka jati ka silih ku junti.
3: Bener. Hayu kurung-kurung pikiran hayu manuk kuncuing
2: Jadi keukeuh anjeun. Bakal nyokot ieu nagara.
0: Bakal nyokot ieu nagara.
2: Sanggup anjeun nepi ka korbanna.
0: Sanajan dugi ka ancur lebur papan kari tulis. Teu aya kalanganna. Pikeun ngabelaan lemah cai teu nengludeung hanteu ringrang.
2: Dulur anjeun geus tumpur, baraya geus beak.
0: Ceuk kaula ge teu aya nanaon eta mah wajar.
3: Perjuangannya mon.
0: Sabab naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan. Sejarah nu bakal nyarita kaula limaan korban di tempat tapi bakal datang ribuan jalma engke di akhir anu sarua jeung sapamadegan jeung kaula.
3: Oh, beres budak
1: teh. Wah, ieu mah teu.
2: Hebat ieu jalma pamadeganna ieu.
3: Geus kuat
1: pamadeganna. Oh, atuh da didikan saha.
3: Leres.
2: Syukur anjeun lamun boga tekad kitu Yudhistira. Ta ayeuna heug kaula dek masrahkeun ieu nagara. Dek masrahkeun deui ieu nagara ka anjeun. Ngan aya syarat anu mutlak anu kudu dijawab ku anjeun.
0: Naon syaratna?
2: Syarat anu mutlak anu kudu dijawab ku anjeun teh nyaeta. Kumaha cara jeung katangtuanana supaya nagara pinangih jeung kasuburan kamakmuran gemah ripah loh jinawi aman santosa kerta jeung laharja.

0: kaca tipe mau pulang ke asal.
1: Nah, ji batuk?
2: Ji kumaha atuh napi batuk-batuk wae diomongkeun euy.
1: Acik atuh aya nu kieu teuing mah. Tahan lanan.
2: Teu bisa panyakit mah teu pencak kaki. Aya geteh genggerong.
1: Geus atuh tong hareureuy wae ieu teh kumaha? Halangan
3: kana perjuangan.
1: Cicing.
2: Nah, da teu ngahalangan kana perjuangan batuk mah. Batuk-batuk perjuangan terus.
3: Kulakuan OBH.
2: Nu kumaha jeung jalma kumaha bae anu nyekel nagara anu bakal pinangih jeung kasuburan kamakmuran gemah ripah lojinawi aman santosa kerta laharja.
1: Nya eta sadayana manusa teh kedah jadi piningit. Jadi piningit, satria piningit teh ulah diaku ku saurang.
2: Tapi
1: timimiti pupucuk pamingpin tuluy ka para pejabatna, tuluy ka aparatur nagarana, para satriana, para tamtamana, para bupatina, dugi ka handap RT-na, dugi ka rayatna sadayana kedah jadi manusia anu piningit.
2: Jadi teu bisa ku saurang piningit teh.
1: Moal bisa. Sahingga ieu piningit teh nya eta kacekel ku hamba rakyat nagara ti kawit pupucuk pamingpin. Lamun pamingpinna geus kapingit ku elmu didikan rohani jeung jasmanina, para pejabatna geus kapingit ku elmuna, ku didikanna, ku rohanina jeung jasmanina. Aparatur nagara geus kapingit ku elmuna, ku didikan rohanina jeung jasmanina. Rakyatna oge geus kapingit ku pingitannya eta elmu didikan lahirna batina. Kakara ieu nagara bakal pinangih jeung kasuburan kamakmuran lamun manusana geus piningit kabeh. Hartina teh geus kakungkung ku kaimanan jeung katakwaan. Cekolot baheula mah nya eta bangkong ngaheum-heum liangna.
2: Ari bangkong ngaheum-heum liangna teh kumaha?
1: Ari bangkong ngaheum-heum liangna teh nyaeta hiji wujud manusia teh geus kaheum-heum ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Teu aya kajaba manusia hirup di alam dunya teh pikeun ibadah. Lamun kabeh timimiti pupucuk pamingpin nepi ka rayatna geus diarahkeun kana ibadah, kakara dirinya bakal pinangih jeung kasuburan kamakmuran. Tukang tani cing bisa ibadah tina hasil tanina. Tukang dagang cing bisa ibadah dina dagangna. Dina seni cing bisa ibadah dina senina. Sadarna jalma anu leutik ngeureuyeuh nikreuhna para alim ulama jeung adilna pamingpin takakara didinya bakal pinangih jeung kabagjaan di ieu nagara.
2: Syukur kaula tadi ngadenge yen anjeun teh ngarahkeun yen manusia teh kudu ibadah ka saha ibadah teh.
1: Teu aya kajaba angin ka Gusti nu kagungan urang sadaya Allah jenenganana.
2: Ari Allah teh jenengan saha?
1: Nyaeta jenengan nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina.
2: Saha nyatana?
1: Teu tiasa dinyatakeun margi eta mah ka pager kudat laisa kamislihi saeun. Margi moal aya hiji perkara anu bakal tiasa nyontohan ka mantenna saperkara oge. Allah. Urang mah ulah mikiran anu ngajadikeunana tapi pikiran mah jajadianana.
2: Mana jajadianana?
1: Heulaanan tong wakan nuduh kanu jauh. Tong wakan nyawang kanu anggang nu caket gara raketan nu deket gara deheusan. Moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gara prak gara pangihan sirina satangtung diri.
2: Kataranganana,
1: kataranganana mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina. Di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna.
2: Teu sangka ieu satria Iya, Satria Piningit teh nu kieu. Karek saurang ieu Piningit teh.
3: Laras, mugi-mugi ya sing sadayana
2: atuh. Mudah-mudahan eh sing sadayana nya. Lamun geus sakabeh sapangeusina gara geus kieu, bagja meureun. Ah,
3: para Paramarta teh bener mah.
2: Adil Paramarta teh bakal kasorang. Tenan. Cacak ngora keneh ieu budak.
3: Emutanana teh sepuh.
2: Emutanana geus koloteun. Tapi loba anu geus karolot tapi pikiranna bubudakeun keneh. Ya, kitu we pagadagana teresep ulin atrok-atrokan.
3: Tetek buyutan.
2: Rupa-rupa pisan.
3: Pikiran dodomaeun
1: teu sangka ieu.
2: Naon?
1: Yudhistira nepi ka kitu nya didikan urang mah.
2: Os. Ulawak ka diaku, ulawak ka diaku.
3: Moal nyalahan deui atuh kulan
1: ah. Moal nyalahan deui didikan urang mah. Tapi ulawak ka dibejakeun ka diantep.
2: Yudhistira
1: daulanun kula
2: kula dina waktu ayeuna dek mere hadiah ka anjeun
1: hadiah naon
2: nya eta dek ngubaran dulur anjeun hiji
1: kaula mawawa kanampi yen dulur kaula rek diubaran tapi nagara dek dipasrahkeun atanapi moal
2: sajabana ti nagara dek dipasrahkeun deui ka astina teh jawab heula. Dulur anjeun anu opatan eta teh saindung sabapa
1: anu saindung sabapa mah nya eta mung tilu kaula Yudhistira kadua Bima katilu Arjuna nya eta ti ibu Kunti Nalibrata
2: ayeuna kula sadewa
1: na kula sadewa mah ti Kangjeng Ibu Dewi Madrim.
2: Oh ti dua ibu anu limaan teh
1: teu pino
2: tah anu dipika berat jeung dipikanya ah ku anjeun dulur anjeun saha
1: ai kaberat jeung kanya ah kaula maka Arjuna
2: ka Arjuna
1: nya
2: dulur saindung sabapa anjeun
1: leres
2: tah ayeuna kaula dek nyageurkeun hiji di antara anu opat ieu dulur anjeun anu mana ceuk anjeun anu kudu dicageurkeun
1: kaula bade munut anu hiji di antara nu dua
2: saha
1: nakula atanapi sadewa
2: nah kapan nu dipikanya ah jeung dipika berat ku anjeun teh Arjuna tapi ayeuna bet menta nakula jeung sadewa
1: hapunten prabu margi ai kanya ah jeung kaberat mah eta mah sanes adil seueur jalma anu nyaah ka anak seueur jalma anu nyaah ka bojo seueur pejabat anu nyaah ka anak dibelaan korupsi dibelaan nyelewengkeun duit negara alatan tina nyaah nyaah bakal nyilakakeun sakurang-kurangna iman tapi beda deui jeung adil daek kaula mah ngabantun teh ngabantun adil
2: adil kumaha
1: yen ceuk anjeun tadi nurek dihirupan teh hiji di antara anu opat
2: nya
1: kaula mentana kula atawa sadewa
2: apan eta mah misah indung
1: tah ku misah indungna nu mawi ngabantuna kula sadewa oge jadi supados adil ti Kangjeng Ibu Dewi Kunti hiji nyatana kaula anu hirup tah ti Kangjeng Ibu Dewi Madrim oge kedah hiji nakula atanapi sadewa
2: aduh
1: edah teu sangka
3: ulah pegat turunan
2: nyawon teu kapikir ku urang mah ieu waduh nya ieu satria teh piningit ai nu dina hate kaula mah tadi nu teguh teh Arjuna anu pikahayang jeung pikanya ah dipika beurat tapi heueuh da ai beurat jeung nya ah mah lain adil ngaranna loba pejabat anu ti gubrag tina korsi na alatan tina nyaah ka anak nu pika nyalewengkeun duit nagara kapan nyaah ka anak nyaah ka pamajikan duit ka UT teu dibikeun ka rayat dilegleg ku sorangan si careuh teh tah tina nyaah teteh padahal teu adil kitu mah
3: nanya abang nggak keberuskan pulang.
2: Ulah lalawora.
1: Lamun kitu carana atu ayeuna mah kulantaran jawaban anjeun tepat nyaeta nyokot tina kaadilanana hirup PKB sadayana ieu anu opatan Bima Arjunana kula sadewa ngadak-ngadak jangira tangi kaya
2: waduh kieu
1: aduh syukur bagja kumbayangan
2: geuning aing cager deui ieu
1: kaula ge cager deui Kang aduh kaula ge geuningan ieu bagja kaula ge bagja sajabana ti kaula dek masrahkeun ieu nagara Astina teh Yudhistira naha anjeun teh pangna nyarita kitu teh nyaeta neuneun jasa ka masyarakat supaya anjeun dipilih ku rakyat jadi raja Astina jauh kaula ngabogaan rasa kitu ieu mah geus jadi tanggung jawab kaula we salaku warga nagara lain jadi udagan eta mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan teug atuh ta ieu geura tarima titipan ti kaula omat ieu layang jamu sakali musada geura tarima ku anjeun ieu teh naon ta ieu teh jieun lambang kaagungan nagara nampi nuhun kaula nun anjeun moal jadi raja di nagara Astina tapi lamun ku urang Astina dibere leuweung amer pek geura babad eta teh hiji nagara engke anjeun bakal jadi raja di nagara Amarta bakal jadi ratu mulku raja nu ngarajaan raja di satatar madya desa di satanah pratipi sareng sena nampi ieu layang jamu sakali musada ieu raja Wiramanik Wirakusuma Wirasakti lan Wiradenta jangelek jadi asli na nyata Semar Togog Astajiga Sandawala
2: iyo si Semar si Bapak Togog
1: ih abdi kulan ye tah eta teh aspirasi rakyat mangga gera laksanakeun naon pihak pamaksa dan salira hiji ratu anu adil pramarta nya ditampi ku kaula yang ieu ratu adil teh euy mudah-mudahan atunya nagara urang pulih di kajati pulang di ka asal salamet sararea nagara ti Sabang dugi ka Maroke iya pulih deui politikna ekonomina hukumna sareng sajabina salamet sakali salamet teh salamet sakali merdeka tetep merdeka ieu lalampahan urang pungkas ku kemang tinitik sinebaran sari tutup lawang sigotakan

0: Kung si Lila, rahayat geus ngagimbung hareupeun paguron teh. Teu bisa kajero kabeh lantaran heurin jeung ngaganggu kan keur barang gawe. Mang Wasim tuturubun kajero rek nepungan Wardi nu keur milu ngatur-ngatur di jero sanggeus tepung pok nyarita.
1: Eung Wardi,
2: Mamang,
1: urang kalang sawung kabeh budal ka dieu. Harayang tepung jeung Raden Purwa cenah oge hayang nyaksian ngurebkeun ka Jonapati.
2: Syukur Mang. Keun sina nyaksian ngarah sugemah téhna, urang lemur kalang sawung ieu. Tapi wayahna kudu dijaga nu sahadehadehna sangkan teu ngaganggu kana keur mulasar mayit. Sabab pan ieu can beres dan ditugaskeun ka astana can aya laporan cenah kitu kitu.
1: Oh Mang Ajang, tangtos kumang diatur cina tartib permiusnya.
2: Nyamangga Mang.
0: Leos deui Mang Wasim ini tinggalkeun Wardi anu keur aya di jero. Tekung si Lila torojol aya nu datang sukuna kalotor ku taneuh. Jiga nama nutas ngali keur kuburan Jonapati teh. Eta jalma langsung bebeja ka Wardi yen kuburan geus sayagi. Wardi laporan ka Raden Purwa nu akhirna Raden Purwa marentah kakabehanana pikeun init ka astana ngajajapkeun Ki Jonapati anu pamungkas. Para sareuk sadayana, cunuk waktu datang mangsa Ki Jonapati geus tepi kana titis tulisna. Kudu mulih ka jati mulang ka asal poe ieu. Hayu aya nama urang jajapkeun ku sarerea ka tempat istirahat na anu langgeng. Ngan kuring umajak jeung kuring cumeluk ka kabehanana kade sing tartib jeung sing apik ulah aya kaributan. Sabab urang kudu ngahormat kana mulang ka alam kalanggengan. Hayu urang init ayeuna. Jep jempe sakabeh jalma taya nu cumarita. Jika Canawati ngumara Cipanon Wirosada alum semena langsa rek ditinggalkeun ku bapana ka alam kubur. Sedengkeun murkana mah taya parowahan naon-naon dina paromana teh. Cakah cikih mantuan ka Aki Puralaga ngajungjungkeun pasaran nu geus dieusi mayit. Sanggeus tarapti bring layon Ki Jonapati pada ngajajapkeun ka astana. Maningaleut jeung keingabanaleut panjang pisan kawantu kolot budak pada hayang nyaho jeung hayang yakin kana eta kajadian. Sakumna urang kalang sawung ngarasa bungah ditinggalkeun maot ku Ki Jonapati teh. Lantaran baris bebas tina cangkreman hiji jalma anu ngaku-ngaku raja baris haraka. Sedangkan murid-murid Ki Jonapati kabeh gengar luktung kul sedih jeung nalangsa sabab bakal ganti dunungan. Harita teh kabeh oge milu ka astana ngabring kalayan tartib. Sedangkan Wirosada teu weleh make iteuk leumpangna teh da sukuna nyeri keneh urut di babu ku iteuk Aki Puralaga

0: Tak kira wancit tungang gunung, Raden Purwa jeng Baladna geus marulang dari kapaguron, sarta geus rengse ngurebkeun layon Ki Juanapati. Atuh urang lemur kalang sawung teka cida baru ngaheunana sabab asa geus bebas cina bang baluh anu berat. Ayeuna mah moal aya deui anu matak pikasieuneun. Urang lemur dibubarekeun ku Mang Wasim dumasar kana parentah ti Raden Purwa. Sedengkeun Raden Purwa ngajak para pangiringna pikeun ngariung di tempat latihan Siratea. Urut anak buah Ki Juanapati kumpul kabeh teu aya nu tinggaleun sabab sieun jeung Ajrih ku pamimpin anyar. Atuh Nyimas Kancanawati jeung adina anu dua Daryuk Satata jeung Raden Purwa ngajajar jeung Kidipawara jeung Aki Puralaga.
1: Para hadirin sakabeh, ayeuna mah sagala rupana geus rengse sarata geus teu aya anu matak riweuh. Kukituna hayu urang ngabandungan pibejang ti Raden Purwa anu kagungan kawasa di tempat.
0: Cekidipawara bari nunjuk ka Raden Purwa anu geus tatan-tatan rek cumarita. Laras pisan paman Dipawara, kuring rek nguningakeun hal-hal anu penting keur urang sakabeh. Oge kuring rek cumarita ka sarerea khususna ka anak buah Ki Juanapati anu aya di dieu. Ti semet ayeuna kahareup, sakumaha nu geus dibejakeun tadi, ieu paguron teh geus aya deui dina cekelan kuring. Anu penting pikeun dipedar ayeuna, nyatana rencana anu baris dijalankeun ayeuna ku kuring. Satadina kuring rek terus cicing di dieu, ngurus jeung ngadegkeun paguron kalang sawung, nuluykeun tatali karuhun. Tapi tujuan kuring usanyana lain kitu. Sabab kuring mangan hayang ngadegkeun deui paguron anu leuwih gede batan ieu sarta leuwih lega amahanana. Tah, kulantaran kitu kuring moal tulus cicing di ieu tempat tapi rek dipercayakeun ka hiji wawakil kuring anu sakira bisa ngurus ieu tempat. Cik, kuring menta kamandang ti

0: urus jeung ronjatkeun ajena, pingpin anak buah Ki Juarapati nu aya di dieu kana jalan anu lempeng bener, Mang. Udah ulah ngalakukeun hal-hal anu di luar hak urang. Oge ulah ngajalankeun di kajahatan jeung karobanan. Robah jalan hirupna sina aya dina karidoan Allah Subhanahu wa taala. Ulah babadog jeung lalampog jiga anu ngeus-ngeus. Teangan usaha anu halal pikeun nyumponan pangabutuh hirupna sapopoe. Atuh sajabati kitu, ieu paguron ulah ditutup pikeun urang lemur. Kudu jadi puseur kamajuan dina sagala widang, dibuka keur umum. Ulah cara jaman Ki Juarapati make jeung jiga kerajaan wae ditutup, teu meunang asup masyarakat biasa. Eta kalakuan kurang hade. Tah aya nama dibuka keur umum. Panto gede dihareup, panto gerbang dipiceun. Teu meunang ditutup jiga kamari. Maksudna rahayat anu leutik anu kumaha wae anu aya pangabutuh kudu bebas asup pikeun nepungan paman. Pokona mah anggota paguron kalang sawung kudu ngahiji paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantay-antay panangan jeung urang lemur kalang sawung. Ulah misahkeun diri, ulah pipisahan jeung ulah silih elehkeun. Tah kitu kewajiban paman. Sedengkeun kuring rek ini tie tempat ngadugdug ka hiji daerah anu cukup pangeusina. Sangkan kuring bisa ngadegkeun paguron anu leuwih gede. Tah kitu paman. Kumaha kaharti ku paman dipawara?
1: Kartos pisan Raden. Mangga ku paman bari dijalankeun nanging kumaha ari putra-putra Ki Juarapati? Nah, sina tetep di dieu atawi kumaha ieu teh?
0: Kieu paman. Nyimas Kancanawati jeung Wirasada baris dibawa ku kuring. Sedengkeun Murukana sina tetep di dieu kudu dijieun wakil paman. Jadi Murukana mah tetep cicing di dieu kudu dijieun wakil paman. Pek warah kana jalan nu hade sing aya gunana keur masyarakat. Tah kitu paman.
1: Dupi aki Pulalaga kumaha? Bade di mana linggihna ieu teh?
0: Tangtu aki Pulalaga mah kudu milu ka kuring. Sabab butuh keur kokojo dina raraga ngabangun paguron anyar. Tah kitu mang. Jawab Raden Purwa bade ngareret ka aki Pulalaga anu ngabanungan ka lain daria.
1: Oh, mangga tuh. Mang sedang ngiringan kana pangersa Raden. Mugi-mugi sadayana tiasa laksana kelayan lancar. Ulah aya itu sinareng ieu kitu Den.
2: Satuju kitu oge. Aki mah moal burung ngadeudeul kana sagala rupa rancana Aden. Tapi wayahna ceuk aki mah ieu paguron perlu dicalikan heula ku Raden. Sok sanajan ngan ukur saminggu atawa dua minggu. Sabab apan perlu memeres kaayaan di dieu. Oge salira Raden minangka turunan sesepuh ieu paguron kapungkur nya eta aki Raksadewa. Peryogi ngenalkeun, peryogi kedah apal kana kaayaan di dieu. Tah kitu usul ti aki mah. Mugi kersa nampi kana pamanak aki. Oh, mang aki. Kitu oge sae. Memang leres, kuring perlu netenan heula kaayaan di dieu. Oge perlu ngamanohkeun jeung jalma-jalma urang lemur kalang sawung. Atuh sajabati kitu, aya nu poho sarupa nyatana perkara wardi. Tah,
3: semohon. Mana teu hilap ka sim kuring alah. Teuing-teuing atuh Aden mun kitu mun hilap ka wardi mah kitu sareng wasim.
0: Pikeun Wardi wayahna kudu milu jeung kuring sabab kuring perlu ku panakawan. Sok perlu keur titaheun kitu. Tah kitu Wardi nya. Saur Raden Purwa ngareret ka Wardi.
3: Sesemohon unjuk sumangat tuh sajangiringan sim kuring mete.
0: Tah ayeuna geraprak beberes di ieu tempat. Omean tihang-tihang